0: ያለው ከርቱ ፍረስ ከርቱ ክላቪ ራሱን ክላሚ ታፍስኩ ስኩኑ ዳዋ ፈላ ኢፌሜላ ለኔቱ ሱሎክቱ ገናላ ለሙልቲና ፍረስ ክረም ዲዳ ዳይና ዳይና ንኩይ ኮይን ወልቲየ ኳ ፋቶሬሽን ንዱላንቺኛኖ ያይራም
1: ባሹ
0: ጋባኑ እንቺ ባሹ ጋባኑ ማለት ኒም ሜካፕ ዘሮ ሾው ዘው እንደዳ
1: ሰውዝናን ካረሽ
0: ዮ ክምብራም ነን ካዷ ኮዚያ ክምብራም ነን ኮሎ እንደሾቹ
2: ካ ካ ብራማ እንደም ዛና
0: ከንዳም እንጀን ዮ
3: ማይንም ያፎረስ ከአከጂፋን ባለ
0: አንገያዳ አሪኛው ጉለሙ አራውላን እና ጀራ
3: ጀግ ጉልጉላን ባጂ አይ ክላጓሮ ወጥቺማ
0: ከንዳ እንጀ
3: ንዱዲዱ ወረሽ ከንሚያን ልኮ እንዲንሚ
0: ሚያን ልኮ እንዲንሚ ዋ
1: ኮሮ እንደ ፈረምዴ
0: አፈርድና ባሹ ጋር ኮድ ዶርቲ ደጀሮ አላይ ቦርን ንጉሮ አጅራሪ ኮሮ ሴሽሞ ኮሮ ዳስ ከሆነ ዳሽሮ ኮሬ ወኖ በልበላዳ ንዱ ሄድ ማስታ ቡሮ ይዮኖ ክሬፐር ነው ይዳንኑ ካምቤጂ ንጋወር ማለር ቦርኖይ ሽማ ሄድ ማስታ ካዛላ ማንቴ ብሮሰለኪዮ ንከማተ አይሱንዙ ወኖ ngayo no bashu gaba
3: bani sakashim ibrahim
0: sakashim ibrahim shin ya wacina de
3: yo
0: adini shi
3: gare wa tuntu yara moni
0: kullum bale wani mariya mani mina namina dalil ya zaka sakashim da kullum amai sai mai buro
3: brand show umar garwai
0: shi
3: sai indiar manongo
0: ngeda shuga baba le kai mai kam sha su mo ko jinwa bejo
1: mam da jaram
0: ni nda jaram ni ya bana
1: alhaji maji shati makuka
0: maji shati makuka shi amma kam ya labur ne ma futugul zana din kam ya laidi ma amma maji shati makuka shi aduk am qurani ala siya jumalzu
1: amin
0: kam sido
1: shati maliman gono
0: shati maliman gono shi Yaisha.
4: Yaisha, she do no zi.
0: Ingyo. Ngela dai bulayen. Kamla so dai tamu andiran da zafsa. Shi ya dai bor a jilali process. Shi dai so da kara. Da shi ya zafsa koro ada. Dai? Ko yana kwa? Ya bana.
1: Na'am.
0: Kin da min jinu.
1: Kin tulur me roye.
0: Kin tulur me. Koronde kin tulur me. Koronde kin tulur me ade Yeah, burin mangla wono. Yeah, chinda ya burin mangla wudu awlaro gultin ayro gultin nun.
1: Yeah, ma burin
0: burin mang burin mang burin ma ya chinda